0: بلی گهدارین هجا پشتی بهندانک بچوک سترانک خواهج هری ماجول امیر یه دیسان بورن بریا کو ام دست بکمین کراهی ها برنامه خواهن ام دخوازن میوان خواناز بکن بلی بریس زنگین ام موکرت ناز بکن
1: از نامی من عیشان زنگینه از یاده کرکامه از کومل آراو دا جیده گرم و ام به جار جار به دیواکی ها اسفی چره را ام دیتر تکفن سحنه ها جبو گووندی
0: بله گلک سپاس دیکن بله برز یاشار امواجی کرد ناز بکن
2: دیسا مرحبا جبر
0: خیلاتن
2: از ارجان یعنی از ماموسته گووندی ما وکی مجلس آراوجی از جیدگرم اف گوونده سویسرا بر حواله می گوونده تواهی خبات دکن از بوارا جی خبات دکن از درم قانتون دیجی درسا دیدم آراو جی ور جبو قرس گوونده ام بدکن شاگرتا جبالک ام گوونده هی نوان بکن وک مجلس دا کمال آراو دا ام ور جی خباتا چه دکن از ور جی مامورستی دکن یعنی نها از کانون بانا بجم
0: باشه یه لکس باز دیکن ام هنه که چان دیروکا چان دا گووند جوا بپرسن بری زنگین از جده بپرسن دست بیکه افکه افنه شوبیا چان دا گووند دیلانین ما دعوتین ما جکو داریتی هنچا به پیناسه دیکن
1: براستی وانا ج ست سال بری ج هیلن مزوپوتانی حتی ورا حتنه و بکومی چه چه ده بجواکی چه ده ایمه گووند ایمه به جواکین تزانی کیچینا به چون کلتورا مه به جواکیه به جاگی جواکی دست پیده که جبروی دما که جواک ده برهف کار که آنزی بجن گو چتک بکن دوی کلام دست پیده کن دما کلام دست پیده کن گووند دست پیده
0: که ولی راسته
1: یعنی ایمه به هفرا دبی اجازه صد سال حتانا بزندی وی گوونده آتی و بزندی دست پید که حتانا آتی
0: ولی یه لکس پارد کم بریز یاشار هم نرینه دجی سر بمیجا رو بگیرن
2: گووند یعنی دست پید که گوونده به جواک بوینا مرواتی دست پید که جو خوزایی تی جو چاندنی تی جو جیانا جواک بوینه تی یعنی دما مروف تین برهف وقتا دبن جواک شکسا یتی تقتن دبن جواک پشتیویش خو گووندو موزیکو یعنی چاندو به تواهی ویدمی به مروفاتی جواک بوینا ویدمی و ایدی گووند جی دست پید که موزیک جی دست پید که چاند جی دست پید چاند به تواهی دست پید که اجبوی کوکا خو یعنی گووند به تواهی کوکا خو جواک بوینا ملت ایدگره جه چاندنیا وان جه شاهی وان جه شین وان به توایی به کیف و شاهی جواکی دم دم لیستکا دردخن چه دبن جوه دمی حتی حاطنا ورژی به هنک سه دنگ بیجه من هنک وان تشتا تینه وان کلام آد بیجن وان گووند آتینم ویدمی جبوی جو کوک آخو جو تسپیک آخو دگره جو حتی ور به کیف و شاهی گل خود دگینه ویدمی جبوی از کارم بیجم یعنی جواک بوینه تسپیده که حتی نها تینه حتی ویدمی
1: دشتکتنی زیه یه براستی دایی دای که مده ما زارو که خومزن زیده کن
0: بله
1: به کلام آن زیده ما درده و هبه به کلام گرینی و آمزن دکن آن زی به روش شایی به کلام کارو که خورا کلام ماده بیجن زارو که بوی کلام مزن دبن ایجا دما اختا مزن دبن تنجوا که ایجا دما کلام دست پید کش خو گووند زی بوی براستی دست پید
0: بله اجبار که به هفره گریده یه راسته
1: هر نموتش به هفره گریده یه یعنی ام زارو کم تسانی ام درد کتن کچا البانه هر جی البانه لید کتنه دعوت کرده سه شو و سه روش آن زی هفت روش و هفت شف berdavam dikin. Jwi koki em hatta vi demiyatine, jibu vizi, yani dema ki kelam te gotine, dema ki listik te gotine, kurdara civak bune ki, o davet te gotine, kom civak kom de be, cimak ve demi de be yek. Çünkü hatta ki govend ney berhev, civak nay berhev. Dema govend de be, se gunda tine berhev. Özü civak bunu tine meydani brasti. İşte ki...
0: Ve de mi rola gelek mazın dile izle dani na cam hef ya mruvanda. Ve ki ve guti eğer dikara si gunda bine gel hef. Ve de mi rola ki khoy gelek mazın heye.
3: Yani evek heye çanda kurda. Ve çanda ekberi men ser ne... Şoraşa ne olu tik me... Vashane ki çekir. Le ser grem razango ve göbekli tepet penasekirin meservi ve şanak çekir yani gloveriya ve yani be Kurdistan civak buyun yekemin civak buyun akort le Kurdistan pek hatiye evji henek bu ve çandı ve kreda yani çina ne çireten ve şahiya khuya disa ve ve ki balkeş yani nizan mun fikri ve ezdi khuazım bu beysim dema ku hesinkar kava agrib peydikhe yani kralı dikuje o agrib peydikhe یکو اگر دبینن گوندیان کردان دست به گوند دیدکن
1: دست داوین گوند گوند دیدلیزم
3: یعنی مری پولیتیک جهه اون چوا دنرخینن پریز یاشارو چوا دنرخینن وی مجاره
2: مری پولیتیک جخو جواک به گوند دی رابوینا سربخای یعنی لهمبر دولتا لهمبر وکیدن سرهلتارا جبوه گووند دما گلته بره به هفدور یعنی تنه نه لیستک نه گووند نه بچه پیشی سه وره پاش یعنی تنه گووند او نه گووند یعنی جواک بیک بوینه تینه با هفجی جبوه دما گووند دنری دما لیستکا دنری تو پرتشتا دوانا داده بینی تنک لیستکا مثلا genim ajotin edibini, tenek listikada şer kırın edibini, tenek listikada çandın edibini, yani pırtış, yani gel, yani civake tine berhev, govend mülevi kurt ye heri mezun şu ev, yani tene nese gunda, kanın deh gunda jı binin, gelev tanı, kanın civake tevayi jı binin, gelev mülevi politik şu ev, جبو جویلی دوی اوه دا پر خورت یعنی گووند سر چاندا گل دا هاتنا با برهف پر خورت که جبو ام جی وکی ناوند چاندا مزبوطم ما پسالا پر اوگ داسه بالا خدا سر و خباتا درخنولی وکی تجی گوت یعنی پر تشتین هینت لیکورین کرن هینت درخستن اجبالا کرد هنک تاریخ هاوی بخواه هنک بن ارد کرن یعنی ملی دولتین سرالاتار دا هنک بن ارد کرن اجبوی هنک وقت لازم هم هنک تشتا هین درخنولی پر مویلی پر دولمنده یعنی از کانو واناش بیجن
1: تشتک دنیزی براستی مثلا بیجن بری انسان دا چون سر رزا مکیوی جودا هبو داد مسج میکی جدا هبو تهیه کی گون به هر لاتشون سر رازا دما پیل ترید کردن مثلا امبیژن دگون دما محسره گلوفرک بو او انسان به هر هم دلیستن هم زی پیل محسری چه دکردن پیلی محسری دکردن او امبیژ چل روش وی محسری وقتی وی دمس درد کاتن او چل روش هم دمس درد خستن هم باستیخ چه دکرن هم وی چل روژی وی گوی گوندی تاوکی لسری وی چولی بون بخوارن آخو بجیان آخو هم وی کاری دکرن
0: هم جی دلیستن
1: هم زی دلیستن با البانا خو بده بخوار
3: روح جوان جواک بوینی مروف دبی نورا
1: ایا براستی او بو ایدن ازی مثلا بیجن جنیم اوی دا ده گولانه سری گولانه سری گلانی ام بیشیم بو کبارانی بلکی هنه اگر که هرم هی این که هرم تنه
0: بله هی
1: هرم همه ده هی ام سری گلانی زاروک درد کتن به دو وزرنا به البانی یک بوک یک زاوا
0: ایش خواه ده بیشن نیسان بخواه بوکه ده نیسان ده بوک دوات قد چنابن مها گلانی جی بو کبارانی ایدی ملت درد کبه گووند لیزه
3: بله
0: او جی گریدانه که یا مروف کردان به طایبت یا به خوزای رای مثلا و کابل یاشار بحث کری گنم دروتن گنم یان جی جا آویتن اوان همو لیستی کن بارم ام دوی بهمنانه که بدنه ام گدرن هجا ام نابرک بچوک بدنه جا امین عربانی گنده عربان ام بسترانک نو بوارانه هفیدی کن بدلی و با

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Ich bin Idris Aylgan und mein Kollege Berivan Çömlek. Und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Gotarvanin hijayem disalverin. Berivan, bahsa gohan dedikin, ام خواهد بود برایش از وقتی پر مراحت کم یعنی در کووندا کردی ده یعنی به جهانی دژی وسایه گلیدنجی اوکیه استتیکی خورته یه ریتمین به هفره یه به سترانه ریتمین او یعنی نکو ده انسان وساد که و ملیه و حرکتان دکنی نه ریتمکیه و به هزار سال وان ریتما هاتیه ایرو مثلا تایبت وان ریتما وان استتیک معنایی چیه ام خواهد
2: یعنی از ویا بسا بیجم ریتم یعنی هنک ریتم لکردستانی هنک دور هنه چیهایی نه هنک دور هنه دشته یعنی ریتم فیگور وان لیستیکه وان به توایی گور خوزای وان درد که بخولی وقتا چیانه هنک جلی وان جدا ده به لیستیکی وان جدا ده به وقتا چیان تین خواره تین دشته جلی وان هنک داد رشتر فرد به هنک لیستیکی وان جی راحتر ده به جدا تر ده به خویاده که جبوه او ریتم لگور غزای گور جیانا مروه لگور و دمه گور شاهی وان در کتی هوله جبوه ده غزای مزبوطه میده به توایی ناف گلادا هم ریتم وان بتوای هنک نزی هفن وک ارمنیا وک آسوریا وک کلوریا یعنی بتوای مثلا وان جواکا لوی غزای دجین وقتا لیسکی وان دنری لیسکی وان توا دشبن هف هم ریتم وان هم موزیک وان تف دشبن هف او هنک او آخو جی غزای دکره جی گور غزای و مز پتام یه یک جواب ور
1: جیان حشک لیزن
2: هنگ هنگ جیان نمی گور خزای ور یعنی گور مثلا چیایی هنگ دا جدا لیزن داشتی هنگ دا جدا لیزن گور هنگ خزای درد که ولی یعنی ریتم جی موزیک جی لیسکی وان جی فیگر وان جی بتوایی جلی وان حتی جلی وان جی لگور وانا گور خزای وان درد که ولی
3: برز زنگین هنچت خازم بیشن
4: براستی ام بیشن یعنی اول ارجانگو براستی زی اوسه هم میشه جو گند که حتا گند که جودایه سه لیستکاوان جودایه یا آنزی جلو برگیوان جودایه مثلا ایمد هنگی جیا بربانک لخود که مثلا جو تدیا و فستان لخودن سر فستان زی تشتگ نیل لخود که
3: او پیشمالک
4: ام زازان
2: ام
4: وی بربانک پیشمالک ام زازاکی ام وی بربانک
3: ام نهاوی دمی زنگینی و کردی جنها دا خوش برکو هر هریم عینی تشتی جدا دو بجم
2: هم دملی هم کردی یعنی زاروی کردی هم زاروی دملی جی لغوازه همش بلاو که هیش بوه لورجی دولمندی اک پرخورد درد که فعاله یعنی
4: یعنی مثلا از پیشوک بوم ام دچون لچه سانه لچه بینگول نزیگه ایوه ام جویز دچون بینگوله اف جیرات به یاری دلیستن یاری دلیستن او دکرن نویوی چیه دو قط انسان دلیستن دو قط قط کی خواره قط کیزی حوالی میرد لیستن قاد که دیستن نگه خودان سر ملیوان او ساکی دلیستن اره یعنی ده هلا هرما بینگولی لجی او سا دلیستن یعنی تشته که جدا بو مثلا هینا وید مجیه مدامایه براستی بید مجیه مدامایه
3: ملی
4: وید مجیه مدامایه یعنی جبروی دبیم یا تشته که زارو که مرو ببینه دمجیه وانده دمینه تی جیان کرن مثلا مگو دنی گویم مگو مثلا ام بیجن ده نیسانه دا کس نازه وجه دارو برد زوجن یعنی وی دمه کردستانی دار براستی پری جیا دعوت چیه نابه چونی دمه وی زمه دارو بر برد زوجن دیگه گل دردی که وی ایجا دمه دازی بوکا برانه مثلا مال زاروگ دیگرن چهه به توب دکن
3: دمی بر هف کرنا خزای تهدی هدی هیل ایلون گلانتی حزیرانتی و جخا دمی بر هف کرنا بر همین جخاکی
4: هم دبین زاد کم دکن تینن ایجا گندی همو کم دبن وی خوارنی به هف را چه دکن و به دفع به البانا به کلام ما او روش آنزی هفته کی جان از دوام بردوام دکه اوی لیستکی جبو دارو برات کن جبو برکت دکن اری جبو برکت دکن
3: ریتویلین
1: چنبره که هیل ده گوونده ده از وی مراخت کن او چنبر مناوی چیه یعنی هر تم گوونده دم چنبرک دبینن چنبرک دی گرتن
4: اوی
1: دستی هف دی گرن چنبرک دی گرن گرو ورک
4: اوی یکیتیا گله او به هفرا رابون رو نشتانده نه به هفرا هیزی که براستی ویا به هفرا هیزی که جبوی وی مثلا دبیا او جواکی دبین هم قوته
3: بله
4: او قوته دبیا ملی خوب بده ملی من امی ببن یک امی ببن خوات کی
1: بله

0: Şeren abi Şeren, hem de Serbilendi. O şehit namdı. O hem dayık ez dayık at teva mezat verse. Farka deli lavan teva atın ezmeracak. Şehit namdı.
1: Şehit namdı. Şehit namdı.
2: Kanal K. Richtig gutes Radio.
3: Guten Hejo, am disa borana bi mehvanen kharana, du mehvanen meje havu du benختار بمرنه بریس زنگین از هنه کې د خوازم دیوالی د پرسیره کې وکم اجبر کوه که هون زانن سردمه کې یا دعوت گووند کردی یا کو خود سپیره بریام زاینه یا خود سپیره سردمه نوتی حیارو جایرو فیگورین کو تن لیسن لیستیکین کو تن لیسن جخاکی حتی رو جمعیرو برنگی که خواب پارستی از وستان جبر بپرسم وی وان گووندین کردان وان دیلان کردان چا کاری خواب پاریزن یان جی لگوری کو تن خواستن هبون خواب پارستی حتی رو جمعیرو دخطریه ده ندخطریه ده گوهرتان دو دعوتین مده چه بونه چه نبونه از هنکه وی جوتا بپرسم
4: راستی گوهرتان چا گوهرتان بری تدی ده کچا دابو دعوت کوچه دابو سه روز سه شب جانا هفت روز هفت سه زیب بردوام دکرن سه شب سه روز وی مالی دا دعوت چه دبون وی خوارنش وی مالی دا چه کرنه وی گندی آنزی وی هرمی سه روز سه شب لوی خوارن دخوارن حتی سه رسیبه بده بزرنا جانازی بلی بستک حتی سه رسیبه بو یعنی او سه شب سه روز کس کیت تقص ای که دچو مال خود چو ای که نه دچو مال لکوچه رات کرد سرخانی رات کرد چو مال گندی رات کرد هر کس آوا بود یعنی عدد کی او صاحب بود
3: تنی سدم او بکو کیف خاشیا وی مال بادی به هر پیشوازی بکنیان
4: نه یعنی او جواک داد بره حسرت خواه من بیشین مهکی به هر آخافتن دکر تشکریت ام چه بکن چه چتن جواک بود یعنی چه جواکت حسرت بونی خود قداندن لفقتا هیلا کی که تا پلتیه چاو بود دولتی جه کچا دعوت قداندن چما قداندن جبو کی کور داتن برف جواکی بو جواک کم دو بون زارو که وان وی لیستکی دی دیان زارو که وان دنگی کردی دی چون وان دفو زرنای دی چون وان جبو کی ویا خود بکن و زارو که یعنی براستی هینه وی لیستکی زینه بن
3: جبر که زارو که دما که دبینه فیرد بن
4: فیرد بن
3: ملی
5: از کارم موسا بشم یعنی او شخو دولت تنه نه گوونده لهر آلیه دا تخوازه کرد آسیمیله بکه جبوه یعنی دم دم ترکه هانی کر ناو جیانه مه دم دم سترانه مه کردی قلباندن ترکی دم دم لیستکه مرا لیستن باوی مرا لیستن یعنی دولت هر لهر آلیه کردستانه دا یعنی چندک آسیمیله لسر کرده شخود در جیان کرن او دعوت آجی کرنه اندر سالونه یعنی تته با هف کردی داخفی کردی سترانه خود کردی
3: کردی
5: در جی یعنی کردی جیان که جبوه او جی آجز دبن جبالک آجز دبن مثلا ویدم داویه دونم امدبین سراجک آشتی دست پکری یعنی گنجک جبالک موزیکا کردی گودار کر یعنی متروپولی ترکیه دا یعنی کتانا دخو یعنی چونکی ناغوازن جبراک دخوازن تا آسیمله بکن یعنی ارمان جاوه او جبوه ده هر حالی دا تا قد تکن
3: راست نبریا
6: از برانی نکی خواه بیشم
3: ملی فرمو
6: دما زاننگه یعنی دما دوزا کود دویه من سرمه هات وکرن سر سدما گوونده بو وقت زانین گوونده گریلا و بسترانوی به هشت آداره ما 2011 دما وی او کر من سر وی دو سال جزای حبسه خواره اینجی لی یارگتای لی مجبر
3: ویش دو دنش ایرانی نک نخوشه
6: اما سر گوونده من که خواسته بود نو حتا بیرامن باش بکنم بیر نکر
5: یعنی وانا تواهی یعنی که که خوش هاوی دکر یعنی دولت تخوازه تا آسیمله بکن
3: گوونده ما جی سکنا لهم بری بیتشته
5: یعنی هری هم گوونده ما هم موزیگا ما هم دعوت ما حتنا گل هف یعنی تچاند آخو جیانده کی چبالک توی چانده جیانده کی دولت جی دوازه تا آسیمله بکه سر تا هر تشتی قد دکه یعنی دمک یعنی نه زیده دور دعوتا قدها كرن
6: بله
5: دعوتا جي قدها كرن يعني لستق قدها كرن يعني دمك تشتاقوصا جي كرن لتركيا جبو تواي كوكا خوش يعني اوا دولات تكر تغازت عاصم لبكر هر عالي دا بر مساب ستراني كردي قلباندن تركي جبو إليجي بر بر عاصم لسروا يعني او شخو بشك جداي مره كانت وي بشي يعني نا اماما یه موسیقین کانون سر و بشه برنامه پر پر جداتی تو کانون چه بکن یعنی
3: باشه تکنولوژی و تکنیک چخواست دوی داری در باز دو بش برکو ام سردام و تکنیک و تکنولوژی در جانده کن اصلا ام موسا بیشن چاولی کرن هیه هنه که یعنی خواسته که بوینا مودرن بوینه هیه ام دکارم بیشنه دیجی چانده خواه شرمی یک دست بید کریه یا هنچه
5: دبی جنس برکو یعنی هنک جوان دبک یعنی وقت تکنولوژی دبی وقت مدرنیت هنک بر بایوی دکفن هنک او هنه اما یک از دورده از دوازم کمال ما یعنی دیسا قلاوی بکن یعنی کمال ما جبلک چانده خواه جیان کرن نه تنه لفر اوروپا لکردستان جیبسایی جی یعنی چانده من هنه یعنی کمال من لور جیانه ور هم کانون خواه بچاندی چانده خواه مزم بکن هم کانون سترانا هیم ببن هم کانون تنبورا هیم ببن انسترمانا هیم ببن هم کانون گووند خواه هیم ببن هم کانون چانده خواه جیان بکن جبوی یعنی بر به تکنولوژیا پیشکتن و دبک جوان این مجی هنک بر بای و اوا کتنه اما یعنی ام ویج ویلی بانگی جوان این خواده کن برا بین کمالی ما برا چاند خوشی این ببین یعنی
6: بله نها چطا بالکش او وقت مگوتو بو گووند چه ده هزار سال یک قاسه 7000 سال بری لروجرات کردستانی وقت سر چومله که ده وان فیگورانت دیتن براستیش یعنی هم تحمین دکن کودزانش به هر کم ده هزار سال دیرو کوی هیا دما کود کاوای حسر کار آگری آزادی پیخست گوان گرتن دما کود جنین کرد دجی دایش زفر گرتن گوانده گرتن سری چیا گوانده گرتن خوشیه ده برخوادانه ده کیف خوشیه ده جواب پونه کرد وطایی که پر گرینگه بوده که یعنی پولیس اریش دکر موده گوانده ده که مثلا زاننگه ها ده او وطایی که براستجی خورد هیه یعنی اعتراضه که و پر بالکش همین دیسا نوبره که کرد بدن و دیسا هم لورن بشه دوی همی هنک خبات کمالا آرو نقاش بکن نهوه امسترانا شمامی گودار بکن نهوه گودار خواهش همین دیسا لورن

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: گوه دارین هیجا به بشه داویا برنامه خواه دیسا بوارنه که مک وقتی ممایم دوی بشه داوی ده بریز زنگین ام دخوازن هون بحثا کارو خباتین کملا آراو بشی چاندی جوا برنه که بپرسن هون ده چاستی دانه کار خباتی که ویکو بردامام هیا جبو بردامام کرنا کب نشوپین دوات و گووندین کردی هون چی دیکن پروژه نو هنه نها دام دکن یا جی پیش روژه دوی هبن
2: براستی پروژه مهنن گووند هواری می موزیسین هون گووندار جبو زاروکا جانا ام بیجن فتیوال مچه دبن جبو زاروکا جبو مزنا ام گووندارا دردخن و گووندارا دردخن و هی لدنی دازی ام جانا فتیوال سویستریا دبن بانی مدکن ام کومه والی جن ام دچن لور گلک خوشه وانده چه براستی دیند کهون دبی مزیگه و چه مزیگه دبی ام خون آگر ام تیند کهونه که دلیزن براستی بو سه سال ام چند حب فستیوالی وان ام سالی جار پین جار چار ام درد کهون فستیوالی وان جودا جودا جیا باشت کهون هیلا دنه دازه هیلا چندو هنری ما مستیم ارجان لوره برا او هنک تشتاو بیجه از سپاس کم جبو کی و بانه مکر از بشتی باره وی پروغامی و گلک سپاس
1: امش گلک هف خشون
3: اما گام وقتی در خاطر خوب خواهزن
4: از بوسا بیجم یعنی خوابات مین قرسین مین گووند یه تنبوری یه اربانه پرانی کمال مدا یا هنگ جا دبک مرکزی هنگ جی هن زوری باسل وانه هنگ دام مرکزی نه هنگ دازه دترن اما ل آراجی ام گوری درفت خو ام قرصا ود کن ل برنجی قرصا ود کن ل بیالی از بخود در یعنی دچم قانتون دیجی از قرصا گوند دیدم ل بیله مثلا به اکیبک یعنی کچن جوان نزی 12 سالی من نزی ده کسن اکیبک جوان در خست او هیدی بخو بسر بتنا سر خو پیوش ناک از بچم او بخو لیسکی خو آمده دکن موزیکا خو آمده دکن لبیلی درد کفن فستیوال بیلی یکی گلانه نوروزه وکی دن فستیوال یه سویسریا چه دبن باوا دکن شبلا گوونده محس دکن دوغازم بمر تکفن تکلیه ام یعنی خبات سر جنا او سر چانده امش بلا که پر بالا واندکشینه شبوی تم دوغازم بامه بکن لعراجی ما اکیب من یه اول من یه مجلس مجوان اول جن اکیب اکچه کر اوجی لور مثلا درکتن چار پنج فستیوال یعنی اوجی ور درد کفن وی هری داوی نزی سی و پنج جنا ام درکتن فستیوال ساکینه جانسز تف شاگر تیمه بون یعنی از قانتون قانتون لهر داری ما قرصا دا موان کم یف کر وک آچلش وکرنا برنامه نیزی سی و پینچ جن به هفرا در کتن لیستن یعنی ویلش یعنی وان خبات می وک چانده و بردام بکن یعنی
1: باشا بش دار بونه خاندوانین و یه کچ یان جیان کور بهترن از بیش مرغ دکم
4: پرانی کچ زیاده ترن سدی نوت سدی نوت کچن کور تن نزانم کی پرانی از کور نابینم یعنی پرانی کچ دینه یعنی از کدا دچم مثلا بیله نزی 12 13 کچ بون تف کچ بون لور تف کچ بون یعنی توای کچ زیاده تر دینه یعنی
5: بله او چندک بره لور روژا پنابران هبو و داره و دیسا صحنه گرد او روژنامه یاورا گلک نویسه که برفرست در و گوونده گوونده کرد تایبتی نویسی بو یعنی برتکین جواک لدج و چانده چانده فولک لورا کرد چی یاورا سویسری یعنی برتکی کو و هل دچاوه
4: از بیا نزی سالک بره بیلیجی وک غستجی اک هات نزی سایفه اک غستا بیلی یه یرل رپورتاج من فوتراف مطرافه من کشاند بون وک تشتاکوسا ورژی چه بو یعنی جبلا که جن تفایی جنن او جی چاند اخوا جه و دمه داوی جن جیان آزادی وک سلوغان اکتی تنه نر ناف کرده هر داری جیانه جبلا که پر دنگ دا جبوی بالاون زیدک شینه ای ام جی پرانی
5: جلی وان جیر وان جلی هانا جی پر
4: هم بفرا لیستنا وان هم خوادی درکتنا هف دو
5: او استتیک او هنگ
4: هر تشته وان یعنی بالا ملت ایدک شینه دشار دا جنین ناو شر دا او جی وی رولا ناو شر دا رولا مزندی لیزن جبوی جنین کرد پر بتوایی بالا جیانه بتوایی دک شینه جبوی مراق دکن دوغازن واتشتا ببینن جارنا یعنی غاستجی و سان تین بمر رپرتاج دکن یعنی
1: یعنی لراخ دانسا دو کسان هاتونا جمعه یا کمک مروان و ادامه جداتره
4: جداتره
2: براسته ایتزانه چی بوچی جن اتشتک بیجم
5: بله ام گوتن این داوی هردن تو گوتن افا داوی بیجه جو برو ام دیگیشن داوی وقتی خواه
2: اوار جن گویا گویا ولی جن تین ای جن کوکا جواکینه
5: البته راستیه راستیه
2: جن کوکا جواکینه ام پیشی
1: جن یکو چانده جی بدا بردام کنه جنن یکو وی که اونا شوپیه
4: جی دادم برداوم کنین جنن یه زمان جی کری حتی حتی ویدمی دیسا جنن
1: ویدمی هم که دا جنن کرد ده چان زمان هینا کرده دن ویدمی
2: چول چولستان کردستانه
1: گله گله سپاسی آده که جبو کون هاتن باشه گودر نیجا ام گشتن دویا برنامه خواهی شف دخوازن جوه خاطر بخوازم بری سیاشار گلک سپاسی واده کن بری زنگیم هون دیسان سرسران سرشوان هاتن ام گلک هیف خواهش بون گو نیرین خواه بمره پار وکر گودر نیجا حیا برنامه اگدن ببینه نوا خیر و خوشیده شوا خوش
5: از جی گلک گلک سپاس که میوانه ما بری زنگین و بری سیاشار و جبون نرخاندنین و جبو تبلیبون و گلک سپاس کن برنامه که راستی جی پر خوش بو لیبت سو هرینن ویرسیند ام انده اینر وایترن زندون کشتیم کردستان انگلانگت این اون زرر هوتیگن زندون کابن ویرمیت آیشن سنگین اوند ارجان یشار فون در کردیشن حالایتانس گروپ دس کردیشن گزشافت سنتروم این آراو اوبردی گشیخته اوند بدوی تون دس حالای این در کردیشن کلتور گشپروخن ویرونشن اوش اینو شونه ووخه گوتاروان اینجا هم گشتن داویا برنامه دنگ کردستان بمینن هیا برنامه اگدن بمینن ناف خیر و خوشیده هم به استرانا آلند حازیم لاوکی من ودادکن ایوار باش